0: Та колекція в последній четверті часу. Ліс Макклернан, «Woman in Love», «Neck», «Сеуна Регаласе» і в самому началі Річард Маркс, «Right here waiting for you».
1: Золотая коллекция. Радио «Улица».